Javna medijska ustanova Radio Televizija Vojvodine. RTV program Internet o radio. Registarski broj medija 000213. Adresa Petrovaradin, Kamenički put 45. Adresa elektronske pošte oradio.rtv@gmail.com. Web stranica www.oradio.rs. Glavna i odgovorna urednica medija Klara Kranjc. Nadležni regulator, regulatorno telo za elektronske medije, Trg Nikole Pašića 5, Beograd.